9 pagi hingga selesai, dan juga di daerah Temburong dijadualkan di sebahagian daripada Pekan Bangar, Flat Guru-Guru, Jabatan Sekolah-Sekolah dan kawasan sekitarnya akan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi nanti. Seterusnya juga ingin dikongsikan, kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali dan kawasan yang terlibat juga adalah Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebahagian daripada kawasan-kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Ya, untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, sila hubungi talian Darussalam 123. Seterusnya lagi, saya ingin kongsikan makluman mengenai penutupan sementara, iaitu jalan susur masuk jejambat kompleks kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei. Penutupan adalah disebabkan kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation bermula pada pukul 10 malam sehingga 5 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Jalan alternatif juga telah pun disediakan. Seterusnya, penutupan sementara separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong bermula 10 malam sehingga 4 pagi, dan tarikh penutupan bermula pada hari ini 1 Ogos 2026 sehingga 7 Ogos 2026.

Waktu sekarang pukul 12.45 minit tengah hari dan awal pada malam nanti akan diteruskan lagi dengan persembahan pentas di Daerah Tutong, kenderakan Malam Rentak Evolusi Volume 10, anjuran Jasura Entertainment Production. Itu bagi Daerah Tutong dan bagi Daerah Belat juga akan turut diadakan pada malam nanti. Iaitu Malam Seni Kebudayaan, anjuran MPK STKRJ Lorong 3 Selatan Seria. Ini bagi Daerah Belait yang juga akan diadakan pada malam nanti mulai pukul 8.30 malam.

Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun yang dianjurkan oleh Kumpulan Meraih Berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Bandar Seri Begawan pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fellah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Selain menjayakan majlis-majlis ilmu dan aktif dalam sambutan hari-hari kebesaran, kumpulan tersebut juga menyampaikan sumbangan dan wakaf kepada golongan memerlukan. Empat buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku timbalan pengarah selaku Wakil Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Pensijilan BPF merupakan salah satu program di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang dan mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan daripada tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Pensijilan tersebut juga meningkatkan ketelusan rantaian bekalan serta memudahkan pengguna membuat pilihan hasil tempatan. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program jerayawara di kementerian dan jabatan kerajaan di negara ini. Hari ini program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan jabatan berkenaan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Mahamulia ke-80 tahun akan diadakan malam ini di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Menurut Jabatan Daerah Tutong, beberapa jalan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid menuju Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall, jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UN.

0: Angkat bercemerduli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blyth. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada Majlis Ramah Mesra ialah Warga Emas, anggota British Force Brunei, ahli beberapa persatuan serta warga syarikat-syarikat yang berkaitan dalam industri minyak dan gas. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerabat Diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Santap bagi Majlis Santap. Baginda disembah kenalkan empat individu yang memberi sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Shah bin Haji Taib, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Blyth.
1: Semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
0: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
2: Penghargaan atas sumbangan signifikan empat individu dizahirkan semasa Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat. Ini setentunya akan menyuntik semangat para beria lain untuk terus berbakti kepada negara.
3: Sumbangan kepada negara yang dah semestinya bermula dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang ia bermula daripada sesuatu idea yang kecil, tetapi akan dengan usaha juga, kesungguhan dan juga semangat untuk memberi manfaat.
4: Mengurangkan kebergantungan negara kepada import makanan dan mencapai sasaran security makanan Brunei. Nasihat saya kepada generasi muda ialah cari jalan untuk menyumbang bakat anda dan berusaha gigih.
5: Mengambil pekerja-pekerja bekas bantuan dan di sana juga kami sama-sama mengubah hidup, cara hidup kami ke arah yang lebih baik.
6: Kita ni haruslah mengambil setiap peluang itu untuk memajukan diri atau menaikkan lagi nama negara Brunei Darussalam itu, bukan sahaja untuk di dalam negeri, malahan untuk di luar negeri.
2: Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan semalam oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hibrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 semalam terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Pentas perayaan di Bandar Seri Begawan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Blyth diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan yang dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam.

Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan semalam di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kuk, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasai aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Lebih 100 orang murid darjah 6 Sekolah Agama Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Munawarah Setia Poin Brakas. Hadir Awang Haji Hasan bin Haji Matali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Antara pengisian majlis, bacaan surah-surah lazim, takhtim dan penyampaian sijil kepada para peserta khatam. Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun anjuran kumpulan meraih berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Brunei pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fella, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Bagi memperkukuh kebolehpasaran graduan bidang agama melalui pendekatan yang menyeluruh, 50 orang graduan mengikuti program persediaan pekerjaan. Majlis penutupan program tersebut berlangsung petang tadi di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Agama. Program yang dilaksanakan secara rintis tersebut merupakan kerjasama strategik antara Pusat Pekerjaan Brunei dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Sepanjang program, para peserta mengikuti pelbagai sesi pembangunan diri serta lawatan industri yang memberi pendedahan secara langsung kepada persekitaran kerja profesional. 4 buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku Timbalan Pengarah selaku Wakil Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Pensijilan BPF bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang yang mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan dari tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program Jiraya Wara di Kementerian dan Jabatan Kerajaan di negara ini. Hari ini, program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.37 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.38 minit petang dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.40 minit petang.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.37 minit petang bagi kawasan daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula ialah pada pukul 6.38 minit petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.40 minit petang. Dan insyaAllah, tepat pada pukul 6.45 minit petang, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

0: Update keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan.

0: Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopa air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan bis kita. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan, elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.